اشارہ چتر وچ وی طاقت تے اے کوئی ماڑی واشنا نہیں جگاؤندا گرو دی یاد آخو ستنہاں ایدے نال وی گرو یاد آ داس نوں کئی مل گئے بھائی سرتی کتنے رکھنا ہے کوئی کہندا ہے لائٹ وچ کوئی کہندا ہے جوت وچ کوئی کہندا ہے کل ایک منڈا آیا کہندا میری بندگی نہیں چلدی پئی انہوں بابا دیپ سنگھ دے چرن فڑائے نے بھی اتنے ہفتے چ دو دن چھ گھنٹے کا پہرا تین ہفتے لا کے آیا کہندا جے تریا نہیں میں کہ سودا مہنگا ایک دم نہیں ملتا کو ستنہ اور لا تین کل میں قدرت کی پوچھا میں کہ دھیان کتنے رکھنا ہے کہندا واہگرو کے اکھر چ اشارہ کوئی رکھتا ہے کیوں کا